0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.

vecinul meu e foarte, foarte suspect. L-am denunțat la poliție, deși îl respect. Poliția crede că exagerez, dar eu am început să mă documentez. Vecinul meu